Lär mig, du skog, att vissna glad. En gång som höstens gula blad. En bättre vår snart blommar. Då härligt grönt mitt träd ska stå och sina djupa rötter slå i evighetens sommar.

Lär mig du fågel med din flykt att bryta upp, färdas tryggt mot obekantas

när allt är vinter här och is. Jag mot ett evigt paradis. Min blick och längtan vänder.